0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れだ。小野隊が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう、射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。

0: 失礼します。
1: 敬礼。
2: 次長からの情報が来ました。
1: 有名。
0: 敵は朝で、午前9時から我が兵舎で、空前解放大会が開く予定で、市民の参加を呼びかけています。省や特別部門の指導者がお祝いに来て、あと文工団の講演があります。
1: やはり俺の予想通りだ。すぐ、次年度以上に展望して、彼らに足を修復して、準備もらって、またここに連絡して、あさって、午前9時5分、日航計画を事故しろ。
0: はい。
3: 齐峰，齐峰，
4: 哎，哎，夏胜，
3: 哎，上级来电报了，铁道游击队报告，泰安方向的敌人预定了明天半夜

0: よかった。敵の大会は予定通り結成された。
1: 中佐、二人の連絡員が昨日から何の知らせも送ってきません。もしかしたら捕まれた。
0: 心配しないで。彼らは逮捕されても秘密を漏らすことはできない。今まで敵は我々の地下工事に対して何のことも通ってなかったからだ。
2: 同志们，我们再唱一遍：大刀向鬼子们的头上砍去，唱。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後、全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急電が来ました。
1: 読め。
2: 大安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また伊州の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後、訓練に便乗して伊州に撤退すると決定しています。

0: 命令。校長や校長ほか、水の道に分かれ、町の中で。敵の軍令の民衆を定量に差し押し、それぞれ北、東、西、方を突破しろ。町の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き、無論の自衛隊として非常に許しろ。通信兵は電報局を取り壊し、犯行地を焼き払う。天皇陛下に休戦せくせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好。来来来，慢点，慢点。慢点啊。
3: 好。
4: 都听着了啊。这三排都深一点啊。
5: 行行行，没问题。

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっちの軍だ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ、すべて戸を閉めろ。
2: はい。

0: 副队长，政委，十二个通风口全部发现了，甚至在猫眼地方一下就发现了。很好，夏胜。哎，命令部队行动吧。
1: 好，
0: 立即组织人员，把这十二个通风口和三个出口全部封死，堆上砖石，在浇上缴获的洋灰，给它封得严严实实的。
1: 是。
2: 哎，你等一下，封堵完成以后啊，你命令部队到地下工事封锁所有的区域，禁止人员靠近。
1: 是。
3: 調査、先我々々全ての大口の感覚口を塞いで、俺たち、俺たち、出ないそうだ。
4: そうですか。煙を出したのは、スフ口を探すためか。
3: 調査、どうしよう。爆弾の大口を爆薬発射だ。
4: 省が、こちらに集まって。
3: はい。